Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, vrijeme je za kupovinu uz fantastične popuste. Posjetite Hari D.O.O., novi travnik, poslovna jedinica u Bosanskoj Krupi. U ponedjeljak, 27. jula, pripremili smo za vas Shopping Day sa super popustima od nevjerovatnih 30% na svu odjeću i obuću te 20% na sav ostali asortiman. Kupujte!

0: Lamperija ili gotove limene garaže i kućice. U Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Subota, 1. august, Bosansko-Krupska Una Regata. Polazak u 9 sati 30 minuta, start regate u 12 sati, dolazak učesnika u Bosansku Krupu od 17 do 18 sati, večera za učesnike i koncert Adija Šošeta. 7. august, Unski Lađari, memorialni spust, hronometar, kadetska trka. 8. august, defile učesnika u 17 sati, start trke 18.30, tradicionalni skokovi, prva lasta Une u 19 sati 30 minuta, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada u 21 sat, te koncert Mirze Selimovića. 15. august, Una regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Start u 12 sati, pauza kod Tite i Čevanuše. Skokovi u Čevanušama, dolazak regate u Bosansku Otoku od 17 sati do 17.30, koncerti grupe Geronimo i Opus Live, te zabranjenog pušenja. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, goste iz Bosne i Hercegovine i inostranstva da budu dio jedne od najljepših ljetnih manifestacija na rijeci Uni. Jer ljeto je na Uni, veslaj i uživaj.